message bon Dieu ak serviteur li pou peuple haïtien. Frèm yo, sèm yo. Haïtien ka vive nan tout pays ak nan l'autre pays. Mwen salye nou nan nom Jésus-Christ grand met la. Sa ka passé nan pays ya, nou pa ka kontrole ya. Se rezultat gwo moyen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fet e kap kontinye fet nan mitan nou. Parol bon Diye gamet la. Pou nou soti nan sityasyon tèt anbasa, parol bon Diye gamet la, kote viktim yo tounen bou wo, fok tout moun ki konsene yo chanje. Fok yo fe penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fe yo ki fe nou rive nan mize ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frèm yo, sèm yo, tout ayisyen ka viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fe pa nou, fe pa inosan yo, pa kite yo peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fe pa chak ayisyen, reveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene, pou nou kapi byen soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Diye ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan, e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.